I'm number one butterfly boy, too much chocho-san. 恋をするのもソロ版感情。お金がなければゴアさんザンス、ザンスザンス再ザンス。願いましては。